0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Pred načelnik Ivance Milorad Batnić i njegov zamjenik Marko Frišić uputili su jasnu i bezrezervnu podršku inicijativi prosvjednom skupu pod nazivom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji se održava na središnjem Zagrebačkom trgu, trgu bana Josipa Jelačića. Glavni cilj ove masovne građanske akcije je skretanje pozornosti javnosti i nadležnih državnih tijela na urgentan ekološki problem u Gospiću. I već dulje vrijeme stoji nepravilno i ilegalno odloženo čak 37 tisuća tona opasnog otpada. Prosvjednici i sile Hrvatske u Zagreb traže hitnu, cjelovitu i sanaciju tog područja na teret odgovornih, te traže da se do kraja utvrdi krivnja te pravno procesiraju sve nadležne institucije i pojedinci koji su dopustili nastanak ove potencijalne ekološke katastrofe. Iz Ivanečke gradske uprave naglašavaju kako ovo nije samo lokalni problem Ličko-senjske županije, već općenito borba protiv nedjelotvornog, netransparentnog i opasnog sustava gospodarenja otpadom koji ugrožava okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi diljem Lijepe naše. Vodstvo grada Ivanca pritom posebno skreće pozornost na lokalne ekološke izazove i prijetnje s kojima se i sami suočavaju. Na prvom mjestu to je planirani obuhvat otvaranja novog kamenoloma na obroncima prirodnog bisera planine Ivančice, kao i projekt potencijalnog gliništa na području Lukavca. Iz grada upozoravaju da bi realizacija takvih eksploatacijskih zahvata trajno narušila netaknutu prirodu, uništila prirodna staništa, ugrozila zalihe pitke vode i u konačnici drastično smanjila kvalitetu života svih stanovnika Ivanečkog kraja. Ujedno podsjećaju i na prijašnju uspješnu borbu građana i lokalne vlasti protiv dovoza i zbrinjavanja otpada iz ostalih gradova i općina na lokalno odlagalište u Vjerovcu. Tada je formiran snažan građanski otpor u sklopu kojeg je prikupljeno gotovo 10.000 potpisa građana koji su jasno rekli ne pretvaranju njihovog zavičaja u smetište. Iz Ivanečke gradske uprave poručuju kako neće odustati od te dokazane politike zaštite prostora, te da će se u budućnosti beskompromisno protiviti svim projektima za koje procijene da direktno ugrožavaju prirodu, pitku vodu i kvalitetu života svojih sugrađana. Svoju poruku zaključuju sa nedvosmislenim stavom Hod za Liku ujedno je hod za našu Ivančicu i naš Lukavec. Ljubitelji likovne umjetnosti i kulturni djelatnici večeras dolaze na svoje. U prostoru Muzeja planinarstva Ivancu s početkom 18 sati zakazano je svečano otvorenje izložbe slika pod nazivom Između nas. Izložba donosi jedinstven umjetnički dijalog dvoje autora iz Subotice, Snježane Novotni i Mileta Tasića. Ova izložba ujedno je iznimno emotivna za autoricu Snježanu Novotni, koja je svoje djetinjstvo i rane dane provela upravo u Ivancu, pa ovaj povratak u Ivanečki izložbeni prostor ujedno je njezin osobni posvet zavičaju. Novotni predstavit će se lokalnoj publici sa 10 apstraktnih radova većeg formata koji su tematski posvećeni dubokom i slojevitom ženskom emotivnom svijetu, istražujući osjećaje, unutarnje planiranje i intimna stanja. Njezin kolega Mile Tasić izlaže 10 apstraktnih aktova iz svog poznatog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kroz svoje specifične likove i ekspresije Tasić progovara o ženi, suptilnosti njezinih osjećaja te univerzalnoj ljudskoj potrebi za pažnjom, dubokim razumijevanjem i ljubavlju. Organizatori su spremili bogat prateći kulturno-umjetnički program za sve posjetitelje. Služni dio otvorenja vodiči Kristin Kraškaj, odobrene stihove čitat će Siniša Kolarić, duže glazbe dio večeri svojim izvedbama upotpuniti zbor kapela Polina Varazdin pod dirigentom ravnanjem profesora Zdenka Kuščera. Ova izložba sastavni dio službenog godišnjeg programa rada Muzeja planinarstva za 2026. godinu. Realizirana je uz financijsku potporu i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te samog grada Ivanca. Kuca Linovec ponosom najavljuje održavanje svoje jubilarne 10. poredu dječje smotre folklora, koje će se održati sutra u subotu 5. rujna. Ova manifestacija koja okuplja mlade čuvare kulturne baštine počinje u 18 sati u sportskoj dvorani područne škole u Selinovcu. Novogodišnjem jubilarnom izdanju publika će imati priliku uživati u izvedbama iznimno talentiranih mladih folkloraša koji dolaze iz više dijelova Hrvatske. Uz domaće Kuc Linovec na pozornici će proliferirati te svoje tradicionalne plesove, pjesme i običaje, predstaviti dječji folklorni ansambl iz Srnovca, Zagreba te dalekog juga i Omiša. Posjetitelji svih generacija moći će uživati u bogatom spletu narodnih nošnji, autentičnim folklornim igrama, tradicionalnim plesovima i razrađenim koreografijama koje slave baštinu naših krajeva. Organizatori napominju kako je ulaz na cijeli program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, te pozivaju obitelji s djecom i sve ljubitelje tradicije da svoju prisutnošću podrže trud najmlađih čuvara hrvatskog folklora. Općina Klenovnik službeno objavio javni poziv svim zainteresiranim subjektima građanima za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Klenovnik za 2026. godinu. Riječ je o prestižnim općinskim priznanjima koje se dodjeljuju pojedincima, udrugama i pravnim osobama za njihov izniman rad, postignuća i doprinos zajednici. Priznanja koje su predmet ovog poziva obuhvaćuju povelju počasnog građanina Općine Klenovnik, nagrade Općine Klenovnik te zahvalnicu Općine Klenovnik. Ova visoka priznanja mogu se dijeliti za rad i dostignuća u kategoriji životnog dijela za iznimna ostvarenja u radu i razvoju općine u proteklom razdoblju, te za poseban doprinos općem ugledu promocije razvoja Klenika u zemlji i inozemstvu. Pravo podnošenja pisanih prijedloga imaju svi građani sa područja općine, pravne osobe, tvrtke, obrazovne i ostale ustanove te udruge civilnog društva, kao i samo općinsko vijeće. Poseban naglasak u ovogodišnjem pozivu stavljen je i na mogućnost predlaganja mladih, odnosno učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata koji su u proteklom razdoblju ostvarili odlične rezultate na državnim ili međunarodnim natjecanjima, znanstvenim ili sportskim smotrama isto tako. Rok za dostavu službenih pisanih prijedloga 11. rujna, a uz prijedlog je obavezno priložiti temeljito i detaljno obrazloženje zasluga, odgovarajuću prateću dokumentaciju koja potkrepljuje navode. Ako se predlaže pojedinac, potrebno je priložiti i njegov iscrpan životopis te vlastoručno potpisanu pisanu suglasnost za kandidaturu. Svi prijedlozi šalju se preporučenom poštom ili se osobno predaju povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Klenik na službenu adresu sjedišta općine. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj donio je formalnu odluku o privremenoj obustavi primjene odluke o izmjenama i dopunama proračuna grada Varaždina za 2026. godinu, odnosno rebalansa koji gradsko vijeće usvojilo na svojoj sjednici održanoj 1. rujna. Razlog za povlačenje ove odluke leži u naknadno uočenim i utvrđenim tehničkim i formalnim nedostacima koji su se potkrali u tabularnom prikazu pojedinačnih proračunskih stavki unutar službenog dokumenta. Iz grada Varaždina odaslano je detaljno objašnjenje u kojem se izričito naglašava kako su uočene pogreške, odnosno isključivo na metodološki i tehnički način prikaza pojedinih izvora financiranja te administrativno razvrstavanje pojedinih vrsti rashoda. Proračunski iznosi, planirani prihodi kao i krajnja namjena te visina oporbenih sredstava za sve projekte ostaju u potpunosti nepromijenjeni. Kako bi se dokument do kraja uskladio sa zakonskim normama i tehničkim standardima, gradonačelnik je uočene nedostatke dao na žurnu korekciju te uputio službeni poziv gradskom vijeću da u zakonski predviđenom roku od 8 dana održi sjednicu i ponovno izglasa u potpunosti usklađeni tekst rebalansa. Gradonačelnik Bosilj poručuje surađenima i poslovnim partnerima kako se ne radi ni o kakvim financijskim diobama niti problemima u gradskoj blagajni, već rebalans isključivo o otklanjanju tehničke pogreške, čime redovito svakodnevno poslovanje i funkcioniranje gradskih službi i ustanova niti u jednom momentu nije ugroženo. U svečanom ambijentu županijske palače u Varaždinu upriličeno je službeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih potpora naše županije za doktorande u akademskoj godini 2025-2026. Ugovore dobitnicima osobnim uručenjem čestitao i potpisao župan Anđelko Stričak. Ovogodišnje županijske potpore ostvarili ukupno 18 visokoobrazovnih doktoranata koji svoje poslijediplomske doktorske studije pohađaju na uglednim sveučilištima u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, ali i na međunarodnim visokoškolskim ustanovama u susjednoj Sloveniji, točno Mariboru i Novom mjestu. Visina dodijeljenih pojedinačnih potpora varira ovisno o troškovima i specifičnostima studija, pri čemu najniži iznos potpore iznosi 650 eura, dok najviši pojedinačni iznos dosiže do čak 1500 eura po studentu. To ujedno predstavlja i maksimalni ukupni iznos koji jedan doktorant može ostvariti iz županijskog proračuna tijekom cjelokupnog trajanja poslijediplomskog studija. Prilikom obraćanja župan Anđelko Zrčak istaknuo je kako je ključni cilj ove mjere izravno olakšati financijski teret mladim znanstvenicima i istraživačima te ih motivirati na nastavak visokog obrazovanja i usavršavanja. Izrazio je uvjerenje kako će usvojena visoka znanja i vještine ovih doktoranata po završetku studija izravno doprinijeti bržem i kvalitetnim razvoju regionalnog gospodarstva, zdravstvenog sustava, obrazovanja i općeg društvenog napretka županije. Ovo inače već treća godina zaredom kako naša županija provodi ovaj hvalevrijedan projekt poticanja izvrsnosti, a u tome trogodišnjem razdoblju županijske potpore za doktorski studij ostvarilo ukupno 52 mladih znanstvenika.
0: Sport.
1: Iz karate kluba Klenik stižu odlične vijesti za sve ljubitelje borilačkih sportova i aktivnog života. Klub je službeno počeo sa trenažnim procesom i spremanjem za nadolazeću sezonu. Redoviti klubski treninzi održavaju se dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, u večernjem terminu od 19 sati do 20 sati 30 minuta u prostoru sportske dvorane osnovne škole Janka Draškovića u Klenoniku. Klub upućuje otvoreni poziv svim zainteresiranim novim članovima da se uključe treninzima. Upisati se mogu sva djeca već od navršene 4 godine starosti, pa sve do starih uzrasta i odraslih. Za prijem i upis malodobne djece obavezna je nazočnost i pisana prijava roditelja ili staratelja. Treninzi su u pravilu koncipirani iznimno profesionalno te su metodološki u potpunosti prilagođeni dobi, fizičkim sposobnostima i motoričkim mogućnostima svakog polaznika pojedinačno. Trenažni proces vode iskusno licencirani karate treneri. Svi zainteresirani detaljne informacije o upisima radu kluba mogu dobiti kontaktom na brojeve mobitela 098-163-1108, 099-645-9460 ili pak 095-352-3722. Pred nogometašima Varaždina novi prvenstveni izazov u sklopu šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Danas početkom u 20 sati na domaćem terenu stadiona Anđelko Hrjavec u Varaždinu Varaždinci dočekuju neugodnu momčad Istre 1-9-6-1 iz Pule. Varaždin ulazi u ovaj susret na krilima sjajnog otvaranja prvenstvene sezone. Nakon uvodnih pet kola momčad ima prikupljenih 12 bodova, te se nalazi na odličnom drugom mjestu prvenstvene ljestvice, bodovno potpuno izjednačena sa vodećim Osijekom. U prošlom su kolu pred svojim navijačima rutinski i uvjerljivo svladali momčad Rudeša 2-0, pokazujući stabilnost i odličnu formu. Gosti iz Pule u Varaždin stižu sa sedme pozicije na tablici, te s ukupno pet osvojenih bodova. Međutim, Istra Varaždin dolazi iznimno motivirana nakon što su u prošlom kolu na domaćem terenu odigrali odličnu utakmicu i remizirali protiv aktualnog prvaka Dinama 2-2. Ljubitelje nogometa u Varaždinu stoga večeras očekuje odlično zanimljiva, dinamična i neizvjesna utakmica pod reflektorima. Pred nogometašima Ivanečke Ivančice iznimno je težak i zahtjevan prvenstveni ispit. U sklopu trećeg kola treće nogometne lige Sjever Ivančica danas ulazi na gostovanje u Čakovec i će odmeriti snage sa domaćom momčadi Međimurja. Utakmica je u planu na terenu Sportskog rekreacijskog centra Mladost u Čakovcu, a početak utakmice zakazan je za 19 sati. Domaći Međimurje u novu sezonu ušlo je sa najviše mogućim ambicijama, što potkrepljuju i njihovi uvodni rezultati. U prva dva kola ostvarili su dvije jake pobjede, te drže sa vrh ljestvice kao jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Nogometaši Ivančice isto tako dobro provodili na startu prvenstva, uvodna dva susreta upisali su jednu pobjedu i jedan neodlučen rezultat, te na poraženi stižu u Čakovec. Unatoč tome što Čakovčani unose ulogu favorita na svom terenu, u taboru Ivančice vlada optimizam i želja da se nadmetanjem s jednom od najboljih momčadi lige dokaže vlastita kvaliteta, te iz Čakovca donesu vrijedni prvenstveni bodovi.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Subotnje prijepodne će biti većinom sunčano i vruće. Poslijepodne porast na oblake sa sjeverozapada, uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Od sredine dana će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, sredinom dana između 30 i 33, a zatim će s vjetrom i oblacima doći osvježenje. U nedjelju pretežno sunčano i ugodno, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam suho i pretežno sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Jutro će biti svježe, a dnevna temperatura ponovno oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
3: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom, dvoje mladi i jedna pjesma.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Ja, sejner som ukusnul.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku još jedne emisije Kome da idemo, hvaljen Isus i Marija. 23. je nedjelja kroz godinu i ovog tjedna aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Ja sam Iva Kuzmić, za vas danas uređujem i vodim emisiju, tehnički urednik nam je kolega Siniša Conar, a stručni suradnik ovog tjedna velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije. Ova nedjelja poziva sve članove crkve na odgovornost jednih prema drugima, ali i pomaganju jedni drugima rasti u vjernosti i dobroti. Kako to činiti? Poučava nas Isus u današnjem evanđelju koje ćemo čuti odmah nakon glazbenog broja. Ostanite s nama.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.
0: Kome da idemo?
2: Kome da idemo je emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Dobrodošlicu i srdačne pozdrave upućujem i svima vama koji ste nam se naknadno pridružili. Kolega Branimir Gubić pročitao nam je Evanđelje ove 23. nedjelje kroz godinu, a u studiju je sada s nama i velečasni Leonardo Šardi, današnji stručni suradnik u emisiji. Velečasni Šardi, hvaljen Isus i Marija. Dobro nam došli.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Pogriješi li tvoj brat, idi pokaraj ga. Nasuprot ovome imamo i onu što gledaš trn u oku brata svoga, a brvna u svome ne opažaš. I jedno i drugo je riječ Božja. Za kojom ići, velečasni Šardi? Jer često ćemo čuti osuđivanja, ogovaranja, kritiziranja, komentiranja, nezadovoljstva, a onda i zaključak: pa zar je moja uloga da ja nešto govorim? Pomozite nam razumjeti, raspoznati, razlikovati kad je moja uloga opomenuti, a kad šutjeti radi brvna u mom oku.
3: Dobro ne uzeti samo jedan kriterij. Kad nekoga opominjem, odnosno ukazujem na njegov grijeh ili propust, je li mi u cilju ljubav prema bližnjemu ili mi je cilj nekoga poniziti? Ako to činim iz ljubavi, danas će nam Sveti Pava u drugom čitanju reći: ljubav neće učiniti zla bližnjemu. A ukoliko želim ponižavati, bolje mi je da se zagledam samo u brvno koje je u mojem oku. Ako smo uzeli kriterij ljubavi, Gospodin će nam danas pomoći razraditi plan na koji način bratski drugoga opomenuti. Poneprije, bratska opomena nije bez razloga stavljena kao naziv ovoga teksta. Isus se obraća apostolima koji su činili jednu zajednicu, osobe koje su postojale međusobno bliske, i Gospodin želi da se oni jedni prema drugima ophode kao braća. Ovdje primjećujemo da Gospodin ne traži od njih kako da kritiziraju ili opominju one na koje nemaju utjecaja, koje su daleko, one na koje se ljutimo preko televizije ili društvenih mreža. On ih poziva da svoju opomenu, ako je potrebna, komuniciraju s onima koji su najbliže. I to ne bilo kako, već poneprije da pokušaju nasamo, jedan na jedan. I da, kad nasamo pristupimo osobi, a želimo popričati o neugodnoj temi, stvaramo prostor povjerenja i poštivanja osobe. Kao da joj dajemo do znanja da u njoj vidimo više od nekog njenog propusta ili grijeha i ne želimo da i drugi odmah to čuju. Istina je, ponekad takve situacije neće donijeti ploda. Pa Isus savjetuje, neka se onda dvojica ili trojica skupe, pa da pokušaju i dalje sačuvati dostojanstvo osobe. Jer i dalje ne treba cijelo selo znati da smo sagriješili. A naposljetku, ukoliko ne dolazi do promjene, poziva da cijela zajednica suoči prijestupnika s njegovim djelima. I ako se osoba ne odriče grijeha, on treba zajednici postati poput poganina i carinika. Ovi izrazi, poganin i carinik, ne govore o sudu koji čovjeka u potpunosti odbacuje, već u njemu dalje treba prepoznavati osobu koja je kao poganin i carinik, a to znači da je treba iz početka početi evangelizirati, poučavati i truditi se da ona što prije odustane od svog dosadašnjeg grešnog načina života i vrati se u zajednicu, onako kako je to Isus činio prema poganima i carinicima, strpljivo i s ljubavlju. I koliko li je samo pažnje Gospodin ovdje ostavio kao primjer da u tome mislimo kada drugoga prosuđujemo. Zaključno, ne bih rekao da gledamo samo svoja posla, nego da više ljubimo i dopustimo si da budemo ljubljeni. Pa makar to ponekad značilo da opomenemo ili budemo opomenuti. Ali u svemu, nek nam kriterij bude ljubav prema bližnjemu.
2: Na neki način Isus nam govori u Evanđelju da će naše odluke na zemlji biti podržane na nebu. Što svežete, odnosno odriješite na zemlji, bit će svezano odriješeno na nebu. Ako dvojica na zemlji zaište, daće Otac koji je na nebesima. Pa nastavno na sve do sad rečeno, veličasni Šaradi, što nas ova nedjelja uči o odgovornosti?
3: Vlast vezanja i odriješivanja, poznato nam je iz Evanđelja od prije nekoliko nedjelja, dana je apostolu Petru, a u današnjem Evanđelju i drugim apostolima, a danas, u našem kontekstu, to su današnji biskupi, njihovi nasljednici. Oni imaju autoritet opraštanja grijeha, oni su pozvani vjerno razlučivati ono što je u skladu s Kristovim naukom. A zatim Gospodin govori o molitvi i možemo reći to govori svima. O dvojici koji zajedno mole složno za istu stvar. I čini se ovo tako jednostavno, ali u stvari je uvjet zahtjevan. Znamo da jedna osoba će moliti za kišu, a druga za lijepo vrijeme, jer joj to u određenom trenutku odgovara. I često ćemo našim molitvama možda moliti i gledati samo za našu osobnu korist, a ne za ono što je zajedničko. Stoga nas i po molitvi Gospodin poziva da i u tom aspektu živimo kao braća, u ljubavi okrenuti jedni prema drugima i promatrajući što nam je i jednima i drugima potrebno da bismo spasili svoje duše. A da bismo se mogli složiti, potrebno je naučiti komunicirati. Možemo reći da je to zahtjev i današnjih vremena. Tada ćemo moći čuti jedni druge, uvažavati međusobne potrebe i živjeti odgovorno u bratskoj slozi povezani kršćanskom ljubavi. Gospodin nam je dao zajednicu da u njoj živimo kao braća. A to onda znači da i brinemo jedni o drugima. A osobito onda kada je potrebno otvoriti i određena teška pitanja. I zato ovdje možemo prepoznati i dva važna dijela svete mise na koje smo okupljeni kao braća. Na početku se ispovijedamo Bogu i molimo jedni za druge, a onda kasnije na euharistijski stol stavljamo naše nakane za koje opet međusobno molimo dok se one stapaju u darove kruha i vina. Pa možemo zaključiti, naša odgovornost nije biti nad drugima, nego biti u zajedništvu s drugima, jer tu će onda biti prisutan i sam Gospodin.
2: Hvala vam, velečasni Šaradi, što ste i ovog tjedna bili s nama.
3: Hvala vama.

0: Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, ovom skladbom duhovnog kutka podsjećamo na ovaj poseban dan u Varaždinskoj biskupiji, u jedinom euharistijskom svetištu u Hrvatskoj, svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Slavimo godišnji spomen čuda koje se ondje dogodilo za vrijeme svete mise u Kaležu Sevinu.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice...

0: motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Volite automobile, znate sve posve, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi
3: 92.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Županijska kronika.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Županijsku kroniku Varaždinske županije. I danas vas očekuje niz tema aktualnih informacija i vijesti koje su obilježile proteklih tjedan dana u našoj županiji. Krenut ćemo od tema vezanih uz zdravstvo. Naime, Varaždinska županija ulaže u hitnu medicinu, stiglo je 5 novih vozila vrijednih 763 000 eura, a s radom je ovog tjedna počela je druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije. Lepe vijesti dolaze i po pitanju obrazovanja. Naime, župan Stričak potpisao je ugovore s budućim doktorima znanosti, dodijeljeno je 18 potpora. Završna konferencija EU projekt revitalizacija arboretuma Opeke održana je ovog tjedna, otvorenje je planirano za 60 dana. Započeli su i dani Varaždinske županije i to sajmom udruga u poljoprivredi jučer na Franjevačkom trgu u Varaždinu. A ovog je vikenda otvoreni 34. Ludbreški sajam, mjesto susreta gospodarstvenika, izlagača i novih poslovnih prilika. U vinogradu obitelji Vlahović održana je tradicionalna županijska berba grožđa, a jučer je u Visokom održan 31. županijski sportski susret branitelja Memorial Dino Kunić. Najavili smo sve teme koje vas očekuju u našoj županijskoj kronici Varaždinske županije, koju je za danas pripremila Kristin Karaškaj. Ostanite uz nas i poslušajte.
0: Županijska kronika.
1: Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obnovio je svoj vozni park s 5 novih vozila, ukupne vrijednosti 762 955 eura, 4 za sanitetski prijevoz i 1 za hitnu medicinsku pomoć. Ključeve novih vozila ravnatelju zavoda Tomislavu Benjaku u petak je uručio župan Anđelko Stričak. Nova vozila već su na terenu, a osim u Varaždinu bit će raspoređena i u ispostave zavoda u Ludbregu, Novom Marofu i Ivancu. Time će se dodatno povećati sigurnost i kvaliteta prijevoza i zbrinjavanja pacijenata, ali i poboljšati uvjeti rada djelatnika zavoda. Posebno je važna oprema novih vozila koja među ostalim imaju aktivni zračni ovjes, što pridonosi udobnosti i sigurnosti pacijenata tijekom prijevoza. Ravnatelj zavoda Tomislav Benjak istaknuo je da obnova voznog parka ima veliko značenje s obzirom na kilometražu koju vozila svakodnevno prelaze. Zahvalio je Varaždinskoj županiji i županu Stričaku na kontinuiranoj potpori, istaknuvši da se zahvaljujući tome vozni park uspješno obnavlja iz godine u godinu. Župan Anđelko Stričak je pak istaknuo da županija sustavno ulaže u vozni park zavoda kako bi se osigurala sigurna, brza i kvalitetna zdravstvena skrb za pacijente. Istaknuo je i da je rad zavoda iznimno važan za građane, o čemu najbolje govore brojke. Tako je dodao kako su prošle godine odradili više od 15.000 intervencija i sanitetom prevezli više od 52.000 osoba. Uz obnovu voznog parka tijekom ove godine osigurana su i sredstva za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike sanitetskog prijevoza ukupne vrijednosti 67.221 euro, pri čemu je iz županijskog proračuna izdvojeno 54.000 eura. Nova vozila neće značiti samo moderniji vozni park, nego i sigurniji prijevoz, veći komfor pacijenata te bolje uvjete za djelatnike koji svakodnevno skrbe o građanima na području cijele Varaždinske županije. S radom je počela druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije, čime je dostupnost primarne zdravstvene zaštite proširena na 6 novih lokacija. Ambulanta će svaki ponedjeljak biti na raspolaganju pacijentima u Margećanu, utorkom u Novoj Vesi Petrijanečkoj, srijedom u Ščepanju i Bisagu, četvrtkom u Leskovcu u Topličkom te petkom u Velikom Bukovcu. O pacijentima skrbi tim obiteljske medicine kojeg čine liječnik Leon Čačić, medicinska sestra Bernardica Padarić i vozač Damir Peharda. A ovog su tjedna njih i prve pacijente u Margećanu obišli zamjenica župana Silvija Zagorec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i županijski vijećnik Zdenko Đuras, kao i resorna županijska pročelnica Ljubica Božić te Andreja Tomašek, pomoćnica ravnatelja Doma zdravlja. Prva mobilna ambulanta obiteljske medicine s radom je dakle počela 1. lipnja. Obilazi prolazi Cvetlim, Vrbno, Kamenicu, Donju Voću, završi pod Belsko i Visoko, a odaziv korisnika potvrdio je apsolutnu opravdanost pokretanja takvog programa. Dvije mobilne ambulante vrijedne su 320 tisuća eura, a nabavljene su putem EU projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Župan Anđelko Stričak u Županijskoj palači u Varaždinu potpisao je ugovor o dodjeli potpora za doktorske studije za akademsku godinu 2025-2026. Pravo na potporu ostvarilo je 18 doktoranada koji su na doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Sveučilišta u Rijeci, Univerze Alma Mater Europa, Europski centar Maribor i Univerze v Nove Mestu. Varaždinska županija je treću godinu zaredom raspisala javni natječaj i dodijelila potpore za pomoć doktorandima za stjecanje najvišeg stupnja akademskog obrazovanja. Područja kojima se bavite zaista su različita, od biomedicine i zdravstva, socijalne gerontologije, fizioterapije i medicinske biokemije, preko medija i komunikacija, informacijske znanosti, kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije, pa sve do prometa i povijesti. Gotovo da ste obuhvatili sva područja. Čestitam vam što ste odlučili nastaviti svoje obrazovanje, usvajati nova znanja i provoditi istraživanja, jer na taj način ne doprinosite samo vlastitom stručnom i akademskom razvoju, nego i boljitku cijele naše županije. Dodjela potpora naša je poruka koliko ste nam važni, te da imate našu punu podršku na putu do stjecanja titule doktora znanosti. Važno nam je da visokoškolska zajednica bude aktivno uključena u sve pore društva, a posebno je bitno poticati cjeloživotno obrazovanje i stvarati svijest o potrebi stalnog stjecanja novih znanja, vještina i iskustava, rekao je župan Anđelko Stričak. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je da ova mjera šalje nedvosmislenu poruku polaznicima doktorskih studija. Doktorski studij traži izniman osobni napor i posvećenost, ali i velika financijska ulaganja. Cilj ove mjere nije samo olakšavanje troškova školarine, nego jasna poruka da Varaždinska županija računa na njihovo znanje. Želimo da stečene vještine i istraživački radovi nađu primjenu u našem gospodarstvu, zdravstvu, obrazovanju te javnoj upravi. Kada inicijativa iz Županijske skupštine zaživi u praksi i u 3 godine obuhvati 52 istraživača, to pokazuje da stvaramo dugoročnu vrijednost za našu županiju, rekao je Lukačić. Puno uspjeha na putu do titule doktora znanosti poželjeli su im i članovi povjerenstva za dodjelu potpora za doktorski studij. Najniža potpora koja se dodjeljuje kandidatima iznosi 650 eura, a najviša 1500 eura, što je ujedno maksimalni iznos potpore koji se može ostvariti tijekom trajanja doktorskog studija. U Arboretumu Opeka u Marčanu održana je završna konferencija EU projekta Arboretum Opeka održiva zelena destinacija. U sklopu projekta ukupne vrijednosti preko 10,2 milijuna eura provode se brojne aktivnosti s ciljem revitalizacije i valorizacije Arboretuma Opeka. Pritom je osigurano preko 6,5 milijuna eura bespovratnih EU sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost, dok ostatak financira Varaždinska županija iz svojega proračuna. Upravo je Varaždinska županija nositelj projekta, dok su partneri javna ustanova Priroda Varaždinske županije i Turistička zajednica Varaždinske županije. Više od 6,5 km uređenih parkovnih staza koje vode kroz jedinstvenu zbirku bilja, drveća i grmlja, očišćeno i uređeno jezero, obnovljeni most, parterni vrt podnodvorca na više od 7000 kvadrata, senzorni vrt, povrćnjak i voćnjak, atraktivna ledenica, prostor za manifestacije na otvorenom, igrala za djecu, predimenzionirani kukci, to su samo neke od aktivnosti predstavljene na završnoj konferenciji projekta. Na završnoj konferenciji svima se obratila i zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je istaknula kako će upravo glavnu ulogu za formalnu, pravnu i organizacijsku uspostavu destinacije imati Cukur. Ustanova osnovana upravo zato da bi se našom vrijednom baštinom upravljalo sustavno i stručno. Revitalizacija Arboretuma Opeka obuhvaća površinu od 23 tisuće hektara podijeljenu na 8 cjelina, podsjetio je pak pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutin Vincek, koji je objasnio gdje se što uređivalo u ovom vrijednom kompleksu. Podsjetimo, otvorenje jedinstvenog Arboretuma Opeka planirano je za 60 dana. Med, sirevi, likeri, varoždinsko bučino ulje i varoždinsko zelje, proizvodi od bazge, domaća tjestenina, ruže, mnoštvo ukusnih kolača. Sve to predstavili su poljoprivredni proizvođači i udruge iz gotovo svih krajeva Varaždinske županije i to jučer na Franjevačkom trgu na sajmu udruga u poljoprivredi, čime su započeli ovogodišnji dani Varaždinske županije. Posebno mi je drago što dane Varaždinske županije započinjemo manifestacijom koja okuplja naše poljoprivrednike, ribiče, lovce i vrijedne udruge koje čuvaju gastronomsku tradiciju i vrijednosti našega kraja. Ovo je prilika da građanima pokažemo koliko kvalitetnih domaćih i autohtonih proizvoda nastaje u Varaždinskoj županiji, ali i koliko truda, znanja i ljubavi naših poljoprivrednika stoji iza tih proizvoda. Varaždinska županija ima bogatu poljoprivrednu i gastronomsku baštinu, što najbolje potvrđuje podatak o 25 zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na europskoj i nacionalnoj razini. Iza svakog zaštićenog i brojnih drugih kvalitetnih proizvoda stoji čovjek, obitelj i znanje koje se prenosi iz koljena na koljeno. Zahvaljujem svim izlagačima, poljoprivrednicima, lovcima, ribičima i svim drugim sudionicima koji su svojim proizvodima, trudom i dobrim raspoloženjem uljepšali početak proslave Dana županije. Kušajmo naše domaće proizvode i podržimo naše proizvođače, istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec. Uz nju podršku proizvođačima i udrugama dao je i predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić. Županijski pročelnik za poljoprivredu Dragutin Vincek rekao je da na manifestaciji sudjeluje 50 proizvođača i članova udruga. Manifestaciju su obogatili i članovi Sportsko-ribolovnog saveza Varaždinske županije i Lovačkog saveza Varaždinske županije, koji su pripremili i građanima dijelili slasni lovački gulaš i fiš paprikaš. U sklopu manifestacije 10 dana Svete nedjelje u Ludbregu je otvoren 34. Ludbreški sajam. Tradicionalna gospodarska manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj za Ludbreg, Varaždinsku županiju i šire područje. Ovogodišnje izdanje okupilo je čak 67 izlagača koji su predstavili svoje proizvode, usluge, poslovne ideje i poduzetničke potencijale. Sajam je otvorila zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, a događanju je nazočio je gradonačelnik Ludbrega i saborski zastupnik Dubravko Bilić. Otvarajući sajam, zamjenica župana istaknula je kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u povezivanju gospodarstvenika, razmjeni iskustava te stvaranju novih poslovnih prilika. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić naglasio je kako je Ludbreški sajam već desetljećima važan dio gospodarskog i društvenog života grada, ali i sastavni dio programa obilježavanja Dana Svete nedjelje u Ludbregu. Istaknuo je kako je ponosan što je 34. izdanje sajma pokazuje da postoji interes izlagača i posjetitelja, te da ova manifestacija ima svoje mjesto i budućnost. Ludbreški sajam još je jednom pokazao kako ovakve manifestacije imaju višestruku vrijednost, od predstavljanja domaćih proizvoda i usluga preko povezivanja gospodarstvenika do stvaranja novih poslovnih prilika i jačanja gospodarskog identiteta Ludbrega i Varaždinske županije. Tradicionalna županijska berba grožđa, manifestacija kojom Varaždinska županija svake godine obilježava najvažniji dio godine za vinogradare, berbu grožđa i početak završne faze proizvodnje vina, održana je ove godine u vinogradu obitelji Vlahović u Leštakovcu. Ovogodišnji domaćini županijske berbe, obitelj Vlahović, imaju dodatan razlog za zadovoljstvo. Za Josipa Vlahovića, čija se obitelj vinogradarstvom bavi već 20 desetljeća, riječ je o najvećem priznanju u dosadašnjem radu. Njihovo vino Graševina 2025. ove godine osvojilo zlatnu medalju na prestižnom natjecanju Dekanteru u Londonu, jednom od najuglednijih svjetskih vinskih natjecanja. Ovo vrijedno priznanje još je jedna potvrda da vina iz Varaždinske županije svojim kvalitetom mogu konkurirati vinima iz najpoznatijih svjetskih vinorodnih krajeva. Obitelj Vlahović tom je prigodom istaknula kako je svaka berba kruna jednogodišnjeg rada u vinogradu. a ovogodišnje međunarodno priznanje dobiveno na dekanteru dodatna je potvrda da se trud, znanje i ulaganja vraćaju kroz kvalitetu vina. Župan Anđelko Stričak zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu te naglasio kako je ovo najljepši dio godine za naše vinogradare, voćare, OPG-ove, odnosno za sve one koji sada ubiru plodove svoga rada. Da kvaliteta varaždinskih vina posljednjih godina kontinuirano raste, potvrđuju i rezultati sa svjetski poznatog natjecanja već spomenutog dekantera. Upravo to naglasio je i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutin Vincek. U ovoj godini varaždinski vinari osvojili su ukupno 43 medalje, jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih medalja, a priznanje je osvojilo 19 vinara. Varaždinska županija u ukupnim hrvatskim vinogradarskim površinama sudjeluje s 1,87%, dok se na području županije nalazi čak 8,02% poljoprivrednih gospodarstava koja se bave vinogradarstvom u Hrvatskoj. U općini Visoko održani su 31. sportski susreti dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Memorijal Dino Kunić. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Varaždinske županije. Manifestacija je održana u sklopu obilježavanja dana Varaždinske županije, a okupila je branitelje iz cijele županije, kojima su sportsko nadmetanje i druženje bili prilika za njegovanje zajedništva i sjećanje na suborce. Susreti se svake godine održavaju u nekom drugom mjestu, klubu ili ogranku, a ove godine domaćin prvi puta bio ogranak Visoko, kojem je taj status dodijeljen ove godine, pa je okupljanje imalo i dodatnu simboliku. Sportski susreti su prije svega prilika za druženje i povezivanje branitelja. Ovdje se osjeća i zajedništvo i sportsko rivalstvo. Natjecatelji se okušavaju u beli, šahu, pikadu, streljaštvu, stolnom tenisu i visećoj kuglani, a na kraju će najbolje biti nagrađeni peharima. Važno je sudjelovati, ali ako pobjediš, još je ljepše, rekao je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana podružnice Varaždinske županije Branko Družinić. 31. susrete otvorio je župan Anđelko Stričak, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Poželio je dobrodošlicu svima okupljenima te istaknuo kako mu je drago vidjeti da hrvatska mladost sve više cijeni i poštuje hrvatske branitelje i sve ono što su učinili za našu domovinu. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub Visoko osnovana je 97. a od samog početka djeluje na promicanju istine o Domovinskom ratu i skrbi za hrvatske branitelje. Osim toga, članovi udruge aktivno sudjeluju i u brojnim projektima i aktivnostima važnima za lokalnu zajednicu. I za kraj još jedna jako lijepa informacija i najava. Na Europskom trgu u Varaždinu u petak je otvorena jubilarna 10. Folkofonija, međunarodni festival tradicijske kulture koji se u organizaciji Centra tradicijske kulture Varaždin održava do 6. rujna. Svečanom otvorenju prisustvovala je i zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je čestitala organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i 80. godišnjici djelovanja. Ovakvi susreti pokazuju da se kulturna baština najbolje čuva kad se živi, izvodi i dijeli s drugima. Posebna vrijednost ovog festivala je sudjelovanje inozemnih folklornih skupina, jer svako od njih donosi dio svoje kulture, svoj način izražavanja, svoju glazbu, ples i tradiciju. Varaždinska županija prepoznaje vrijednost takvih programa i s ponosom podupire folkofoniju. Čestitam organizatorima, a svim izvođačima želim da uživaju u svakom trenutku i da iz Varaždinske županije najsrdačnije županije u Hrvatskoj ponesu lijepe uspomene, rekla je zamjenica Silvija Zagorec. Na otvorenju su nastupili i domaćini, članovi Centra tradicijske kulture, folklornog ansambla Turopolje iz Velike Gorice, te solisti Neven Kolarić i Dominik Padarić, dok su jučer nastupile folklorne skupine iz Litve, Italije, Mađarske i Srbije. 10. folkofonija završava danas u 19. sati na Europskom trgu, kada posjetitelji mogu uživati u večeri hrvatskog folklora. Svi ste pozvani, a ulaz je slobodan. Bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije koju je pripremila i vodila Kristinka Raška i želimo vam ugodan ostatak nedjelje uz emisiju Čestitaka želje pozdrava koja će započeti u 8 sati. Čujemo se ponovno za tjedan dana sa novim temama, zanimljivostima i vijestima s područja naše županije u novoj informativnoj emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Do slušanja!
0: Županijska kronika.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
6: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura. Te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak. Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

0: 92.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Bump Match akcija. Mini bagra 854.899 eura. 7-tonski sjekaš 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C 4400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 99. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Egips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fit 16 459 eura. Fit 18 499, a Fit 20 539 eura. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049-467-001 i 002.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinstvo malom Viti. Sretan i blagoslovljen brak dragom Mihaelu Novaku i Marti Risek žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurno.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec. Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Srdačnim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim roditeljima, bratu i sestrama, dobar provod na svadbi. Žele vaši Marta, Mihael i Vito.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Dorotea, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Sjeverni FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak. Dragim roditeljima, bratu i sestrama, dobar provod na svadbi. Žele vaši Marta, Mihael i Vito.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Bump Matcher. Mobitel Samsung A17 169 €. Klima 5,1 kW 499 €. JBL zvučnik Party Box 320 469 €. LED TV Hisense 75 inča 599 €. Hladnje gorenje French Door 769 €. Ledomat Vivax 99 €. Kotao za centralno 34 kW 879 €. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 €. Klima uređe 3,4 kW 279 €. Gorenje boiler 50 litra 99 €. 80 litra gorenje 129 €. Laptop Acer s Linuxom 11 samo 299 €. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 €. Shiddle Inox dimnjak Fisto 80 149 €. Auto prikolica 679 €. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec. Dragi Marta i Mihajl, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
5: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Poslovni oglasi.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Dorotea, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

0: Veži se.
1: Bantna čarcija. Kvad Linha je 657 798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenje 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmah širine 130 cm 179 eura. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.
1: Ja još uvijek!

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinstvo malom Viti. Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa. Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihaelu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: FM. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špirane.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Bump Match akcija. Mini bagra 854,899 €. 7-tonski sjekaš tega 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice Luba već od 1099 €. Moto Quad Surf Moto C 4400 5699 €. 3-tonska prikolica 6499 €. Paneli za ogradu 120 cm 1399. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Gips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fi 16 459 €. Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Bump Mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinstvo malom Viti. Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinstvo želi kum Goran s Mateom.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa. Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11 49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak 380 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samovača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
7: Bump Match akcije. Mini bagra 854.899 eura. 7-tonski sjekaš 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C 4400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 1399. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Gips ploče 2,79. Dimnjak Shield Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bump Mače. Surovo možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak. Dragom Mihaelu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti, od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.

0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson. EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca, te trogodišnje jamstvo.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vitu.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Dorotea i Lucija Špiranec. Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo, želi susjeda Ivanka Špiran.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa. Dragoj sestri Marti i šogoru Mihaelu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Dorotea, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Ćuća zove, ustaj sine, zora je.
1: Sjeverni FM.
2: Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.
1: 1, 2, 1.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
2: Bantna čarcija. Kvad Linhaj 650, 7798 eura, a 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Šinja gorenje 400 litra, 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Remobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmah širine 130 cm, 179 eura. Heslo podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756

0: Baj Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinstvo malom Viti. Sretan i blagoslovljen brak dragom Mihaelu Novaku i Marti Risek. Žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak. Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihaelu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099 529

0: mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: Sjeverni FM
1: 92,8 MHz, prava frekvencija.
2: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vi.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: свой викенд програм Северног FM. Северног FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
1: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Marketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusti.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim roditeljima, bratu i sestrama, dobar provod na svadbi. Žele vaši Marta, Mihael i Vito.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Bump Matcher. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenja 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređe 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vi.

0: 22,8 MHz.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Matejom.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vit.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Bump mače akcije. Mini bagger 850, 4899 eura. 7-tonski sjekač 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvad CF Moto C 4400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 1399. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 3590. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Gips ploče 2,79. Dimnjak Shieldfi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Bantna čakcija. Kvad Linhaj 650, 7798 eura, a 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Šinja gorenje 400 litra, 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Remobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 50 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Kesto podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vi.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi Marta i Mihajl, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc te nećaci Lea i Rio.

0: Weekend program с Јавеноге Фема. Јавеноге Фема.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
0: Marketing s Jelenom Jufema. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc te nećaci Lea i Rio.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vit.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: FM.
1: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.